Whasisilangata aua mai le Brisbane City Council. O le sa tolus fulu iuni a matafaa popo inai au au nanga a pasi ina iavave masaunga le mu fewa inga tangata lautele. Asisi ane I le translink.com.au pe telefoni I le numera tasi tolu tasi lua tolu o monisi famatalanga. Langolangoina ele ala leo.